0: وكنا قبل قليل ومنذ بداية هذه الساعة وسلطنا الضوء وكانت حصة الأسد الجريمة والعنف لضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وكنا قد تحدثنا قبل قليل مع صديق المرحوم مالك ماركيان من مدينة طمرة, تحدثنا مع وهيب خلايلي الذي يتواجد في طمرة مع العائلة ويؤكد على أن المرحوم فقط كان مشهور ومعروف في المدينة وبين الأصدقاء والأحباء بعمل الخير والحب للخير, وبالتالي هو يعني حتى الآن يقول العائلة لا تصدق ما حصل.
1: بنقول كفى كفى. نعم. بنادم مسالم, بنادم كان يقضي واجب في نحف روح, بعدين ما روح بربع ساعة كان يلعب شدة فإجوا من وراء وغدروه. إحنا بنحكي عن بنادم مسالم ما بطقش الغلط, بنادم حقاني, بنادم بساعد بكل ما بملك وبكل ما بغضب, بنادم صاحب قلب طيب قتلوه وغدروا فيه من أحلى الناس ومن أغلى الناس. ولازم يكون بمجتمعنا بنادمين من هالشكل اللي زي مالك رحمة الله عليه, مالك ماركيان. لحديثنا إجينا وشفنا قوة البوليس هون وإحنا بهيلم مش مصدقين, لأنه أخوه الكبير كان قاعد عندي وجاء تلفون إنه أخوك تصاوب. يعني إحنا من
0: الكبير عندي. ونريد أن نستمر بالخوض في ملف الجريمة والعنف, ولكن من جانب آخر, من جانب دور المحاكم. يعني دائما يتم الحديث عن من أجل أن تكتمل الصورة شرطة نيابة عامة محاكم أو الجهاز القضائي العائلة الأسرة, يعني يجب أن يكون هناك يعني أضلاع لكل هذا المركب في نهاية المطاف, إن كان مثلث أو مربع أو حتى مخمس, فكل ضلع له دور له مهمة بكل ما يتعلق بالجريمة, بكل ما يتعلق بمحاربة الجريمة, بكل ما يتعلق بتقليص الجريمة والحاصل في المجتمع العربي. عن الدور القضائي ودور الجهاز القضائي نذهب إلى القاضي المتقاعد جدعون جينات. اخو مريم شلون بخارت سرايم توفيم شفت بديموس جدعون جينات.
2: سلام سلام
0: سلام ادوني.
2: كان
0: عليا مئات كشا عليا خمورا بفشيعة بمكريا اليموت فارد ريتساخ جام بخفاء عربيت في الاخرونة جام بخفاء يهوديت.
2: אני חושב שקודם כל צריך לדאוג שתהיה בדיקה של הנתונים בשטח, זאת אומרת לחקור, לבדוק בדיוק למה זה קורה, מה הגורמים המעורבים, ולראות את כל הנתונים ורק אחר כך להגיע למסקנות. קודם כל צריך לראות מה קורה בשטח. בזמנו כשאני הייתי שופט בצפון הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בטענה של תושבים שטענו בצפון ש לעשות עבודות על ידי הרשויות לחפירת כביש חדש, וזה גורם להם נזק רב בגלל האבק שנגרם בכל שעות היממה. ואני החלטתי ביוזמתי שאני אעשה ביקור במקום כדי לראות את הנתונים בשטח, והפרקליטות התנגדה והקישה אפילו בקשה לרשות לערער לבית המשפט העליון, אבל כמובן הבקשה נדחתה. עשיתי את הביקור במקום, ראיתי את הנתונים בשטח, ורק אחר כך שמעתי כמובן את טענות הצדדים ונתתי את פסק הדין. זאת אומרת, קודם כל צריך לראות מדוע זה קורה, מה הנתונים בשטח, מי גורם לאלימות, מה עושים העבריינים בדיוק, ולפי זה להגיע למסקנות. זה מה שצריך לעשות.
0: כבוד השופט, אולי באמת, ויש תמיד את הטענה הזאת כאשר מראיינים מפקדים בכירים במשטרת ישראל, הם אומרים זה לא המשטרה, זה אולי הפרקליטות שלא עושה את העבודה כמו שצריך, אולי בתי המשפט באמת שהולכים לכולה ולא לחומרה מבחינת העונשים.
2: מה שצריך להבין, בית המשפט הוא שומע את הנתונים שהצדדים מביאים בפניו. אם לא מביאים עדים, אם לא מביאים מומחים, אם לא מביאים את הנתונים בשטח, בית המשפט לא יכול לנהל את הדיון ביוזמתו. זאת אומרת, מי שטוען שנעשתה עבירה, הוא צריך להביא את הנתונים בשטח, הוא צריך להביא את העדויות, המשפט,